seul t'as water för att se det pänden oss skulle du den äventyr hade dam men det länge länge siden det ej fin dam däcker med att se

0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Carla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du er en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva er det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
1: Nej, vi har ju två bygg som är i lag, och det är han Fredrik Tveit som äger då gamla spelen, för sig sån, och så har ju EU vidare det här andra bygget 7A. Och de är ju nog pen i sig själv, och det har ju gjort en del runt med, vi har bland annat lagat den parken där, och så ser man vidare på bygget också för att få det lite gärna lite moderna präg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
1: Nå er det jo, så står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på. Og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
0: Men bryter vi ikke litt da med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg, saltak?
1: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo Kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lagret og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
1: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så er man jo litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanapp, så du har den fasongen bygget som vi også legger opp der. Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
0: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og skjort i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen?
1: De har jo en innsigelsesrett, men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt. Det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
0: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn, at vi tar ikke vare på ting?
1: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg til servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje en sånn halvandre etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling. For du må ha økonomi i byggene.
0: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje er det mange som snakker om. Vi må få plass til biler når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
1: Neida, og du kan utvikle enda mer leiligheter i sentrum, men den største utfordringen er jo parkeringssituasjonen. Det er jo der vi må gjøre noe. Vi må ha et parkeringshus som er sentrumsnært på et eller annet vis. Det er mulig å få til, men da må vi endre holdning på alle plan, og du må være villig til å betale for å ha bil i sentrum i større grad enn før.
0: Ja, för det tror jag vi också är bortskämt med att allt har varit gratis. Vi har inte varit vant att betala parkeringsavgift. Det är nog det ena, och det andra är att folk har ju inte bara en bil, de har ju två bilar och fyra hjulingar
1: och hänger och allt där styr. Hvis du ser på Hammerfest så byggde de ju ett parkeringshus där. Och det är flera måter att finansiera på, men där är det också sånt att ska du bygga lägenhet i centrum så måste du betala in, jag tror det var 250 000 till det parkeringsfonden som då är med och finansierar det bygget. Och du måste tänka i de banan.
0: Hur länge har dere tid att ligga på värre med de här planerna? Hur fort bör dere komma igång med fasadändring och utbyggning?
1: Nej, vi hade hoppat på att komma igång i höst, men det ser ut som att det blir vanskeligt. För vi måste ju inrätta oss lite efter turistsäsong och vär och vind när du ska ta taket. Men som det ser ut som nu så går det mot att jobba framåt och det blir en behandling. Det blir nog någon dispensationssökning som du måste in i planutvalget. Och då är det där mötet i 22 oktober. Så då är man kommit dit och så vet jag inte om det må vidare eller inte. Men vi inte går så tidigt våren kan vi göra något.
0: Men så en spörsmål nummer två som praktisk. Finns det hantverkare till alla de här projekten du har jobbat med? Hur har du fått tag i det?
1: Vi har stort sett brukt lokala hantverkare och det funkar väldigt bra. Och du måste planlägga i lag med dem. Så att, och det är ju särskilt också som vinterarbete för de här snäckarna som är viktiga. Och det är ju sådana här projekt gunstiga för att bygga upp kompetenser lokalt.
2: I år så är det rekordpåmelding till Nord-Norges största fotbollturnering, Alta-turneringen. Hele 427 lag är meldt på turneringen som startar till helga. Och nu är det bara den allra sista finpussen som manglar för att de första kampen kan sparkas igång.
3: Jag gläder mig till att skåra.
4: Här är det gott igång med sista förberedelser för hele 427 lag från olika platser i Nord ska på turnering i Alta. Och i år är det rekordmånga påmälte till den årliga turneringen.
5: Alta-turneringen är ju en traditionsrik turnering. Vi har varit länge och det är höjdpunkten för väldigt många barn om sommaren. Så det att vi klarar att leverera så att de vill komma tillbaka, det är ju kanske lite kvalitet i det då.
4: Både lokala lag och hjälpare från Alta Integrerings- och kompetenscenter är med på dugnaden. Noe som skapar samhåll mellan kulturerna.
6: Kultur och idrott är ju något av det viktigaste vi har som gör att vi samlar, vi dyrker fällskapet, gör ting samman och vi blir ett fällskap och blir ett kollektiv som snackar om vi och inte oss och dem, men det blir stort vi.
4: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
7: Jeg gleder meg for at jeg kan også spille fotball og vinne.
8: For meg så er det det at jeg vil lære meg å få fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
9: Skal du bli bedre enn guttene?
8: Ja.
2: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Bøhl Kristensen, som er turneringsleder, og Thor Bjørnar Henriksen, som er frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva VDR.
10: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Når man står i fjæra og ser ut over havet, så ser havet uendelig ut. Sånn er det ikke. Flere og flere krever bruk av store sjøareal. Fiskerne på Andøy frykter at mektige aktører presser fiskerne bort fra viktige fiskefelt. Nå ber fiskarlaget forsvaret over andre plasser.
11: Her fiskefeltet et av Nordatlantens viktigste fiskefelt.
12: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, mett i det kjempeviktige fiskefeltet.
13: Ut her så har du Bleiksjupna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
12: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
13: Det vi ønsker oss det er en helhetlig planlegging av andre samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
12: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
14: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intens for å få det på plass.
13: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
12: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
15: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener og øver, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
13: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
9: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
16: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
10: Reporter Monica White Martinsen. Erlend Svardal Bø, stortingsrepresentant for Troms Høyre, mener Arbeiderpartiregjeringen gjør alt for lite for å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.
17: SSB sine tall viser det at det flyttes betydelig færre arbeidsplasser ut i landet med Arbeiderpartiet i regjering enn når Høyre satt i regjering. Det er viktig fordi at vi må sørge for at vi har maktspredning i landet vårt, at de områdene som er sterke på ulike områder, fiskeri, olje, andre typer ting, at nå oppretter statlige arbeidsplasser eller flytter statlige arbeidsplasser til de områdene.
18: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Nils Fossum, han avviser kritikken.
19: Nei, min kommentar er at vi har regjering og at Arbeiderpartiet er svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
18: I mange år kjempet sentrale politikere i Troms for å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. 9. juni i 1993 gjorde Stortinget det historiske vedtaket.
20: Dagsnytt

söker jag skydd för vindarna. Vill långt från blomst och gröna blad, så tungt står sol över äng.

0: mycket. Det är bra att jag är svensk igen, så man blir helt slut på den här värmen. Nu så ska vi avsluta det här setet med skymningslandet, eller hur? Jag har ett minne som är en guldfisk, det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags, jag är inte sån. Nu ska vi se här, skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Yes! Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja, vi kör ju instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emelisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Ja. Tack så mycket. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti då börjar det hända grejer. 8 augusti då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar gå upp tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen Skeppsholmen 29. Om det är någon som vill dit och komma. Tack så mycket. Det här är sista låten för setet. Sen är vi strax tillbaka i Skymningslandet.

0: Storgata 7A har sendt inn en rammesøknad om å oppgradere det som vi i gamle dager kalte for Carla Hansen, og før det så var det Jens Klær og nabobygget. Det for mine foreldre og besteforeldre så kalte de det kjellene for speilen, så langt tilbake skal vi. Og Lars Helge Jensen, du er en av dem som står bak de her rammesøknadene, og hva er det dere tenker på å forskjønne Sjøgata og Storgata?
1: Nej, vi har ju två bygg som är i lag, och det är han Fredrik Tveit som är då gamla spelen för sig sån, och så har ju är ju vi då det här andra bygget 7A. Och de är ju nog pen i sig själv, och det har ju gjort en del runt med vi har bland annat lagat en parken där, och så ser man vidare på bygget också för att få det lite gärna lite moderne präg på det.
0: Men hva med innholdet? Ser dere at dere må endre på leietakerne, eller vil det kjenne igjen det vi møter i dag?
1: Nå er det jo, som står for tur, så er det jo den toppetasjen som man ser på. Og da må man jo utnytte arealet og legge flatt tak for å få økonomi i det. Og da får jo, det er litt annet preg da, men da blir det to leiligheter der oppe i tillegg til det som det har vært.
0: Men bryter vi ikke litt av med tradisjonene i sentrum av Honningsvåg, saltak?
1: Det er nok lenge siden man gjorde det. Du ser jo kraftlagbygget var jo bygd i 72, og da ble det jo flatt tak, og Ragnvald Larsen kanskje på den tiden også. Så det har jo vært en lang tradisjon med det, og det har jo sammenheng med å utnytte arealene for å få økonomi i byggene og ta vare på dem og sånne ting. Også med sikkerhet med is og sne. Så det er nok dessverre veien å gå.
0: Men Lars Helge, du vet hvor mye opplevelsesenteret kjemper for å få revet først med lagerøyet og bygd opp noe nytt i samme område. Må du ta den samme kampen med alle byråkrater i Vadsø og Tromsø?
1: Ja, det er jo kommunen som bestemmer det her, ikke sant? Jeg ser jo på den første tilbakemeldingen av folk, så er man jo litt opptatt her at det avviker fra områdets kulturhistoriske identitet. Men da tror jeg man må se litt nærmere. Se blant annet på Sandbygg, som er bygd i 52, mener jeg. Der har du samme, du har en utbygging som ligner på en kanappa, så du har den fasongen bygget som vi også legger opp der. Så det med saltak, det må vi i sentrum, det må vi bare glemme.
0: Men er vi for lessen? Du setter jo selv i kommunestyret og skjort i planutvalget. Er byråkratiet og politikerne for lessen, så hører man på kulturminneavdelingen hos fylket og statsforvaltningen?
1: De har jo en innsigelsesrett, men det er jo ikke dem som bestemmer, det er jo lokalt, det er jo lokaldemokratiet som bestemmer. Og det skal være enige, der har man vært for passiv. Jeg så jo på andre siden av veien, der Storgata 8B, der det ble laget en ny toppetasje. Og da hadde jo selvfølgelig fylket innsigelser, og så sa da man fra byggeteknisk, hvis dere gjør som de sier, så får dere byggetillatelse. Men det blir feil.
0: Men Lars, kanskje ikke vår generasjon, min og din, men de som var før oss, de hadde jo en sånn der riv skiten og hiv det i fjæra og sånt. Blir det for mye sånt i vårt lokalsamfunn, at vi tar ikke vare på ting?
1: Jeg tror vi er litt mer bevisst i dag på å ta vare på ting, men vi må nok velge litt hva vi skal ta vare på. Vi har tre flotte bygg til servicestasjonene som virkelig er identiteten vår. Og så har vi en del, kanskje i sånn halvandre etasje, gjenreisningshus som viser hvordan det var. Men Storgata, den må nok moderniseres hvis du skal få utvikling. For du må ha økonomi i byggene.
0: Og så er det jo blitt flere og flere plankrav. Det her med garasje er det mange som snakker om. Vi må få plass til biler når vi får leiligheter. Og så ikke minst så må vi få tak i flere leiligheter, for folk vil flytte til Honningsvåg og jobbe her, men de får ikke hus.
1: Nej, och du kan utveckla ända mer lägenhet i centrum, men den största utmaningen är parkeringssituationen. Det är där vi måste göra något. Vi måste ha ett parkeringshus som är centrumsnärt på ett eller annat vis. Det är möjligt att få till, men då måste vi ändra hållning på alla plan, och du måste vara villig att betala för att ha bil i centrum i större grad än för.
0: Ja, för det tror jag vi också är bortskämt med, att allt har varit gratis. Vi har inte varit vant att betala parkeringsavgift. Det är nog det ena, och det andra är att folk har ju inte bara en bil, de har ju två bilar och fyra hjulingar.
1: Och hänger och allt där styr. Hvis du ser på Hammerfest så byggde de ju ett parkeringshus där. Och det är flera måter att finansiera på, men där är det också så att ska du bygga lägenhet i centrum så måste du betala in, jag tror det var 250 000, till det parkeringsfonden som då är med och finansierar det bygget. Och du måste tänka i de banan.
0: Hur länge har dere tid att ligga på värre med de här planerna? Hur fort bör dere komma igång med fasadändring och utbyggning?
1: Nej, vi hade hoppat på att komma igång i höst, men det ser ut som att det blir vanskeligt. För vi måste ju inrätta oss lite att det är turistsäsong och vär och vind och du ska ta taket. Men som det ser ut som nu så går det mot att jobba framåt och det blir en behandling. Det blir nog någon dispensationsansökan som du måste in i planutvalget. Och då är det där mötet i 22 oktober. Så då är man kommit dit och så vet jag inte om det må vidare eller inte. Men vi inte går så tidigt våren kan vi göra något.
0: Men så en spörsmål nummer två som praktisk. Finns det hantverkare till alla de här projekten du har jobbat med? Hur har du fått tag i det?
1: Vi har stort sett brukt lokala hantverkare och det funkar väldigt bra. Och det, du måste planlägga i lag med dem. Så att, och det är ju särskilt också som vinterarbete för det är snäckarna som är viktiga. Och det är ju sådana här projekt gunstiga för att bygga upp kompetenser lokalt.
2: I år så är det rekordpåmelding till Nord-Norges största fotbollturnering, Alta-turneringen. Hela 427 lag är meldt på turneringen som startar till helga. Och nu är det bara den allra sista finpussen som manglar för de första kampen kan sparkas igång.
3: Jag gläder mig till att skåra.
4: Här är det gott igång med sista förberedelser för hela 427 lag från olika platser i Nord ska på turnering i Alta. Och i år är det rekordmånga påmälda till den årliga turneringen.
5: Alta-turneringen är ju en traditionsrik turnering. Vi har varit länge och det är höjdpunkten för väldigt många barn om sommaren. Så det att vi klarar att leverera så de vill komma tillbaka, det är ju kanske lite kvalitet i det då.
4: Både lokala lag och hjälpare från Alta Integrerings- och kompetenscenter är med på dugnaden. Något som skapar samhåll mellan kulturerna.
6: Kultur och idrott är ju något av det viktigaste vi har som gör att vi samlar, vi dyrker fällskapet, gör ting samman och vi blir ett fällskap och blir ett kollektiv som snackar om vi och inte oss och dem, men det blir ett stort vi.
4: Mens noen hamrer på stolpe, terper guttene og jentene ballferdighetene for helgens turnering.
7: Jeg gleder meg for at jeg kommer til å spille fotball og vinne.
8: For meg så er det at jeg vil lære meg på fotball, siden det er masse gutter i barnehagen som også har lært seg på fotball. Da skal jeg bli bedre enn dem.
9: Skal du bli bedre enn guttene?
8: Ja.
2: Ja, det sa til slutt Frida, Alice Virkola og Jon Odin Ramos. Og vi hørte også Lene Bøhl Kristensen, som er turneringsleder, og Thor Bjørnar Henriksen, som er frivillig under Alta-turneringen. Reporter her var Stine Longva Vedgjære.
10: Programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Når man står i fjæra og ser ut over havet, så ser havet uendelig ut. Sånn er det ikke. Flere og flere krever bruk av store sjøareal. Fiskerne på Andøy frykter at mektige aktører presser fiskerne bort fra viktige fiskefelt. Nå ber fiskarlaget forsvaret over andre plasser.
11: Her fiskefeltet er et av Nord-Atlanterens viktigste fiskefelt.
12: En rekke NATO-land kommer til havområdet utenfor Andøya for å øve på krig, midt i det kjempeviktige fiskefeltet.
13: Ut her så har du bleiksupene som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
12: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
13: Det vi ønsker oss, det er en helhetlig planlegging av andre samfunnet som helhet, der fiskerne får være med og delta i å lage løsningene. Og så ønsker vi at den aktiviteten som kan flyttes, flyttes utover flere arealer eller større arealer, for det totale trykket på Andøya er så stort.
12: Velkommen. Andøya Space og Forsvaret samarbeider tett om det militære øvingsfeltet, og administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, mener det er viktig å få til en god avtale med fiskerne.
14: Vi har hatt en sameksistensavtale med fiskerne, som vi ikke har maktet å fornye. Så jeg mener at det er et absolutt nødvendighet at vi får på plass en ny sameksistensavtale. Vi har jobbet intenst for å få det på plass.
13: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene er tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
12: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
15: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også

mig att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.